E roja, in roja Maria, in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.